0: Ekaaro aku ojumore
1: ibola chi onye oma na ege nti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samurana mai tarin albarka.